0: pour nous. Baza ba 23 tous ça on a qui ça ça. Pour nous. Tango gome kwaya ki. Tango bukavwe kwayi. C'est quoi ça bima le bique était tout ça la marche tout tambolé là ba province na biso o ezali ko koma na maboko ba ya ba rebelle. Atana pardon ba sala ya ngote. Bakenda wa bakeko solola na gagame bazina bambongo bazongia bazoseka. Zoka ngai batu neti wa senko toba mutu na ebite omoni mutu neti neti shole ambongo mandani ni bazalaka na yango o biso tokoki koyokela bango bazaka na mandani batu babalate babotaka na desordre mais siko bazaka kopesa bino manda to bazaka kopesa bino conseil nini bango bakopesa mandani no bango bazana ngona kati ya république oye concerné peuple congolais na kati ya constitution oya bango ezalite papa biso toza ko considérer cinq côtés cinq côtés penza soki congolais azali ko tambola oya azali penza mwana ya congo azo considérer cinq côtés na banzi ke ezali pasi alongole lokwa na na mutu nae zoka toza na ta ya koyoka cinq côtés toza na ta ya koyoka cholité toza na ta ya koyoka mbongo te tawane ezate tawane sele kakala o baba ndeko pakola ba kongole bazuzi pa bango misu me bango bazoli abazo sepela ba omela tawane seliki
1: ok to yukaki ba condition kagame asenga ki pona guerre esila ba pesa ye mine ya rubaya pesa ki ba condition na ye ba pesa ye pe ba soda ya M23 ba sangana ba kota susu na kata armée congolaise ba biloko wana nyusu ba makamwa na pesa ki mwa ba condition ebele est-ce ki bozumu nango normal ou bien zanini na ba accord na bango ba kenai na Genève oyo président ya nani abeti bango kara yo binombolo binini na comportement oyo wana ya kagame
0: kasi nde yango zomona balobike azokanisa lobike lokola ye azalaki na mbwana ye ya bandeko kotinda ndenga kotinda esuma loba awa wana bandeko kotindela ngo mbwana ye oyo bandeko dirije awa ye azo dirije su Congo te Congo eza na président na bango oyo ezali o azali président congolais akomi wao dirige Congo pe président Congo aza na droit aza ta na temps ya koyokela ye eloko wana te toko ndimela ye yango te eza te yo koyi kotala teke na moma ye azalaki na mbwana ya bandaye kotinda nani ayebaka ke Paul Kagame azo agrese mboka na biso to aza koboma bakongolais aza te mbwana ya bandaye kosekurize ye etikete awa na Congo kuna mwana bitinda ozoka soki mwana bitinda wana eza na ta ya kokomela lisusu bakongole na moma oyo tozali te president Félix akondimelaka ye te ata sali magie ya ndenge nini president Félix akondimelaka ye teke bapesa ye mina rubaya basala boye basoda baya bakota boye me tozongi kaka na moma oyo abandeya kodirige mwana ye wana ekosala mate
1: Ok, toyoki obi eko salamate, me toza kumona progression mo gezo salamate, bakabu ya minembwe ba rekipere minembwe. Eske boza sure certain ke minembwe ba rekipere ngol pona libela. Paske na dwa ki informasyon mo boye ke Kagame atidi sou ba soda na ye ba yana renfor na minembwe. Eske boza okura ya situasyon ana?
0: Victoire minembwe, nde la kisi kokima ya Joseph Kabila, naba nanga, Naye Kagame soki pa salere omoni ka ndenge mobuta sa drapeau na kati ya Kigali tokocha drapeau na Kigali so salere tokocha drapeau na Kigali kaka ndenge bazokende wana akosituka bakoti Kigali toza suna ta kotikela bango espace te basoda na biso baza determine
1: ok bongo
0: basoda o bango ba infiltra ki kula liboso wana nde bango bakai kozala déterminé te mais oyo ya suko baza déterminé po ba sentir ba reconnaître que te tozo boma mboka to tozo bundisa mboka na biso seke bungi tolongola munguna kati na biso to tikala na mboka na biso suka na mama ba soda ba comprendre loko wana ba monike toza na kati osaba erege bele pe toza ba erege bele panda ba mbule bele toyi ko ndima yango lisusu te na mama ba komi ko bunda pona ko récupérer ma bele nyo sa Congo espace ata mungi ba uzwango te
1: ok tu yoka ki nani mutu moko ya